0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.
1: This generation rules the nation with Vrøsjan.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

lytter på Radio Rjukan.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sandå.

0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Edre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det jobbes fortsatt på Svinerå I veien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerøyveien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud, på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

0: cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Sagrenna-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frogn-området i øst viktig. Kristian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Sagrenna Elgsjøs plass i nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144 000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26 000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Paul Kårbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

0: Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul. Og det et åpent møte som Rjukan historielag inviterer til på Såheim Folkets Hus. Bjørg Rist skal altså fortelle hvordan det var, og dette altså i serien som Rjukan historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets Hus i regi av Rjukan historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Tov Røysland fra Atra har tatt en ny medalje. Og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet I rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atra-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen. Jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tov Røysland til RA. Og han legger ikke skjul på at han I utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt, en fjerdeplass for eksempel. Samtidig utøveren fra Tinn Skiskyttelag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger oppe på seierspallen.

0: to know me. Don't tell them that you know me. Don't tell them that you know me.
1: Know me, know me, know me, know me, know me, know me.
2: Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi i uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, i 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya i 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig på denne dagen i 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper i 1944. Og i 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag i dag. De ble selvstendige på denne dagen i 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var i 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen. Han ble bare 63 år gammel.

0: 8 nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrøle planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Radio Rjukan har vært med på vandring I Flekkebyen, som fant sted for en god ukes tid siden. Det var Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa, som startet oppe ved Fjøsgården.
3: Kom helt innpå her.
4: Velkommen.
3: Kom nærmere, kom nærmere.
4: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, Fjøset og Fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snurrer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med Fjøset, Fjøsgårdene Borislag, og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert, så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra. Tom Nilsen, god gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel for Rjukan. Har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet den helt da?
5: Nei, det tror vi ikke nok
4: om. Fordi at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. Vær så god Tom, ordet ditt.
3: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men... Familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølse Nils. Han kom hit I 1917, og han var pølsevaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her på Fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele, hun har til en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkebyen, det som egentlig er Flekkebyen, alle de tobannsboligene, den stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig. Eller vi sier, det blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de stod på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere. Og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå i små bygninger som to boliger, eller to hus delt i et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette i tidlig 1920-tall, det ble jekket opp og gravd ut, og så bygde de kjeller under alle husa, og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inni de kjellera. Muren er jo så tjukk, to svære gråsteinsmurer parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert, så det var, ja, men det var plass til doene i der, under siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, den sommeren 1908 gikk jo anlegget på full rulle. Hadde startet for fullt oppe på Krokan. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget. Og de som bodde i Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådin. Men hele villaveien ble jo etablert, så de øvre skikt av funksjonærer. Cirka 35 utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Pølsnitt. Og jeg sier Pølsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9, og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten ful. Og Margot, kona, hun lærte den fulen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kom med pappa. Så han kom hjem fra, for der tuta det med klokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost, og 11:55 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. aldri inte på fabriken, jag var platarbeider. Och där kunde jag fortällt mycket om tigern som var formad på på plattverket. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Kristensen, en kjente billedhugger. Nei, Grete som lagde skulpturer. Men da vi her klar for folkehjøstet. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-siden. Det har gått en bitte liten diskusjon om, om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ute av bildet da etter 1912 mer eller mindre, han hadde ikke så veldig mye.

Tamigo. Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det er mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris er 150 øre, og det er mellom klokka 13 og 14. Alle priser er langt over det du betaler i Norges pris.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

I morgen klokka 20 på Radio Rjukan det onsdag med Radio Bingo. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 3 på morgendagens omgang her på Radio Rjukan. Vi minner om at du I tillegg kan stykke av med lykke liten på tallet 30. Og da det ikke noe å lure på, det bare å bli med og spille Radio Bingo på onsdag klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo eller på et av de mange salgstedene rundt omkring I Tinn.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vatsø, Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan Kino I kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men I kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det meldt sol fra skyfri himmel I dag, 17 varmegrader, og det bare å nyte dagen. Det blir nemlig overskyet vær de fire neste dagene. Overskyet på onsdag, regn 6 millimeter på torsdag, og natt til fredag kommer det ytterligere 5 millimeter. Men det ikke så gærent, for det overskyet resten av fredagen og på lørdag, og så blir det lettskyet pent vær søndag, mandag, tirsdag. Så en helt standard høstferie. Uke, tror jeg vi kan si det. Det ikke meldt noe vind å snakke om, I hvert fall ikke denne kommende uka.

0: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.
3: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Det jobbes fortsatt på Svinerå I veien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerøyveien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud, på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Saggrenda-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frogn-området i øst viktig. Kristian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Saggrenda Elgsjøs plass i nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144 000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26 000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Pål Kårbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

0: Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul, og det et åpent møte som Rjukan historielag inviterer til på Såheim Folkets Hus. Bjørg Rist skal altså fortelle hvordan det var, og dette altså i serien som Rjukan historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets Hus i regi av Rjukan historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Tove Røisland fra Atrå har tatt en ny medalje. Og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet I rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atrå-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen. Jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tove Røisland til RA. Og han legger ikke skjul på at han I utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt, en fjerdeplass for eksempel. Samtidig utøveren fra Tinn Skiskytterlag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger oppe på seierspallen.

Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi i uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, i 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya i 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig på denne dagen i 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper i 1944, og i 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag i dag. De ble selvstendige på denne dagen i 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var i 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen. Han ble bare 63 år gammel.

0: partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Radio Rjukan har vært med på vandring I Flekkebyen, som fant sted for en god ukes tid siden. Det var Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa, som starta oppe ved fjøsgården.
3: Kom helt innpå her.
4: Velkommen!
3: Kom nærmere, kom nærmere!
4: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, fjøset og fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snorer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med fjøset, fjøsgårdene Borislag, og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert, så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra Tom Nilsen. God gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel for Rjukan. Har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet den helt da.
5: Nei, det tror vi ikke nok
4: om. For det at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. For, vær så god Tom, ordet ditt.
3: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølse-Nils. Han kom hit I 1917, og han var pølsebaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her. På fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele. Hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkeby, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, den stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig. Eller vi si, de blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de sto på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere. Og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå i små bygninger, som to boliger, eller to hus delt i et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette i tidlig 1920-tall, det ble jekket opp og gravd ut, og så bygde de kjeller under alle husa, og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inni de kjellera. Muren er jo så tjukk, to svære gråsteinsmurer, parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert, så det var, ja, men det var plass til doene i der, under siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, den sommeren 1908 gikk jo anlegget på full rulle, hadde startet for fullt oppe på Krokan. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget, og de som bodde i Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådin. Men hele villaveien er jo etablert, så de øvre skikt av funksjonærer, cirka 35 utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Pølsnitt. Og jeg sier Pølsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til i den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9, og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten ful. Og Margot, kona, hun lærte den fulen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kommer pappa. Så han kom hjem fra, for der tuta det med klokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost, og 11:55 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. Aldri inn på fabrikken, han var platearbeider. Og der kunne jeg fortelt mye om, om tigeren, som var formann på, på platteverkstedet. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Christensen, den kjente billedhuggeren. Nei, Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-siden. Det har gått en bitte liten diskusjon om, om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ute av bildet da etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye.

Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det er mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris er 150 øre, og det er mellom klokka 13 og 14. Alle priser er langt over det du betaler i Norges pris.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

I morgen klokka 20 på Radio Rjukan det onsdag med Radio Bingo. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 3 på morgendagens omgang her på Radio Rjukan. Vi minner om at du I tillegg kan stykke av med lykke liten på tallet 30. Og da det ikke noe å lure på, det bare å bli med og spille Radio Bingo på onsdag klokka 20. Banger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo eller på et av de mange salgstedene rundt omkring I Tinn.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vadsø og Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan kino I kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men I kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det meldt sol fra skyfri himmel I dag, 17 varmegrader, og det bare å nyte dagen. Det blir nemlig overskyet vær de fire neste dagene. Overskyet på onsdag, regn 6 millimeter på torsdag, og natt til fredag kommer det ytterligere 5 millimeter. Men det ikke så gærent, for det overskyet resten av fredagen og på lørdag, og så blir det lettskyet pent vær søndag, mandag, tirsdag. Så en helt standard høstferie. Uke, tror jeg vi kan si det. Det ikke meldt noen vind å snakke om, I hvert fall ikke denne kommende uka.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det jobbes fortsatt på Svinerå I veien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerøyveien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud, på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Saggrenda-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frong-området i øst viktig. Kristian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Saggrenda Elgsjøs plass i Nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144.000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26.000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Pål Kårbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

0: Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul. Og det et åpent møte som Rjukan historielag inviterer til på Såheim Folkets Hus. Bjørg Rist skal altså fortelle hvordan det var, og dette altså i serien som Rjukan historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets Hus i regi av Rjukan historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Tove Røisland fra Atrå har tatt en ny medalje. Og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet i rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atrå-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen. Jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tove Røisland til RA. Og han legger ikke skjul på at han i utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det er bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt, en fjerdeplass for eksempel. Samtidig er utøveren fra Tinn skiskyttelag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger.

Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi i uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, i 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya i 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig på denne dagen i 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper i 1944, og i 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag i dag. De ble selvstendige på denne dagen i 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var i 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen. Han ble bare 63 år gammel.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrøle planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Radio Rjukan har vært med på vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Det var... Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa som startet oppe ved Fjøsgården.
3: Kom helt innpå her.
4: Velkommen!
3: Kom nærmere, kom nærmere!
4: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, Fjøset og Fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snurrer, jeg. Men jeg tok opp noen flere, så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med Fjøset, Fjøsgårdene Borislag og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring men Øystein han var indisponert så han kommer heller sterkere igjen på andre ting jeg skulle hilse så mye fra Tom Nilsen god og gammel Rjukan gutt med hjerte og sjel på Rjukan har vært på fest I helgen og mistet stemmen eller dere mistet den helt da
5: nei det tror vi ikke nok
4: for det at jeg sa til alle sammen det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen får, vær så god Tom ordet ditt
3: skru opp høreapparatene min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her men Familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølse Nils. Han kom hit I 1917. Og han var pølsevaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her på Fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette begynne litt før bestefaren min og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907 nå Eli her, Samuelsen og hun korrigerer meg hele hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkeby, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, den stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig. Eller vi si, det blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de sto på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere. Og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå i små bygninger, som to boliger, eller to hus delt i et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette i tidlig 1920-tall, det ble jekket opp og gravd ut, og så bygde de kjeller under alle husa, og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inne i de kjellera. Muren er jo så tjukk, to svære gråsteinsmurer parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert, så det var, ja, men det var plass til doene i der, under ved siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, den sommeren 1908 gikk jo anlegget på full rulle. Hadde startet for fullt oppe på Krokan. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget. Og de som bodde i Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådd inn. Men hele villaveien ble jo etablert, så de øvre skikt av funksjonærer. Cirka 35 utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Pølsnitt. Og jeg sier Pølsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til i den familien. Fordi at det gikk i et. Men den bodde der i nummer 9, og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten ful. Og Margot, kona, hun lærte den fulen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kommer pappa. Så han kom hjem fra, hvor det er tuta i klokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost, og 11:55 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. Aldri inne på fabrikken, han var platearbeider. Og der kunne jeg fortelt mye om tigeren, som var formann på plateverkstedet. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Kristensen, den kjente billedhuggeren. Nei, Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-sida. Det har gått en bitte liten diskusjon om, om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ut av bildet da, etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye innflytelse.

Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris 150 øre, og det mellom klokka 13 og 14. Alle priser langt over det du betaler i Norges pris.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

I morgen klokka 20 på Radio Rjukan det onsdag med Radio Bingo. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 3 på morgendagens omgang her på Radio Rjukan. Vi minner om at du I tillegg kan stykke av med lykke liten på tallet 30. Og da det ikke noe å lure på, det bare å bli med og spille Radio Bingo på onsdag klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo eller på et av de mange salgstedene rundt omkring I Tinn.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vadsø, Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan Kino I kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men I kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det meldt sol fra skyfri himmel I dag, 17 varmegrader, og det bare å nyte dagen. Det blir nemlig overskyet vær de fire neste dagene. Overskyet på onsdag, regn 6 millimeter på torsdag, og natt til fredag kommer det ytterligere 5 millimeter. Men det ikke så gærent, for det overskyet resten av fredagen og på lørdag, og så blir det lettskyet pent vær søndag, mandag, tirsdag. Så en helt standard høstferie. Uke, tror jeg vi kan si det Det ikke meldt noen vind å snakke om, I hvert fall ikke denne kommende uka. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Edre Lundgren.
1: Dette er Radio.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark, litt fra resten av verden og variert musikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi snakke litt om musikk. Odd Nordstoga har nemlig spilt inn sitt 10. studioalbum, og Før du går markerer enda et kapittel i en rik karriere, skriver plateselskapet. Mer om det albumet får du denne timen. Vi skal også høre at det gikk ulovlig fort for en mann fra Notodden på E18 i sommer. Han kjørte alt for fort, men syns likevel det var dumt å miste førerkortet. Mer om det snart. Og flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt i bilen. Da er det 7 av 10 barn i alderen 1-4 år som sitter bakover. Mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Larvik ble grunnlagt i 1671 og kunne vært Norges svar på Versailles. Det får du vite mer om her på Radio Rjukan denne timen.

Nå en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med vår del av Telemark. Det ventet noe fint vær, men for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 14 og 17 grader I Seljord, 15 og 18 på Notodden og 12 og 16 grader på Rjukan, der det også kan komme litt regn I overmorgen. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet noe solskinn, som etter hvert går over til gråvær, og temperaturen holder seg en 16-17 grader. Sørlandet så det ventet et par fine dager, med delvis skyet opp I 16 grader. Litt mer overskyet og litt nedbør I overmorgen, men temperaturen holder seg. På Vestlandet det ventet nå voldsomt varme, 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet noe regn og en tanke kjøligere. I Midt-Norge det ventet strålende sol og 18 grader I morgen, ikke så mye verre dagen etterpå. Også I Nord-Norge det ventet solskinn opp igjen 13 grader.

Nå litt lokal musikk I snakkeform, fordi Odd Nordstoga slipper Før du går 9. oktober. Han kalles en nasjonalskald, og møter høsten med 10 nye sanger fra sitt 10. studioalbum, og en turné som starter 21. oktober ifølge Sony Music. Og Før du går markerer enda et kapittel I en rik karriere. Etter flere år med blant annet bokprosjekt, soloturné og samarbeid med Ingebjørg Bratland, så kommer han nå tilbake med nytt soloalbum. Og denne gangen så vil de prøve noe de aldri har gjort før, så de tok med seg et lite knippe eminente musikere, dro til Ocean Sound på øya Giske utenfor Ålesund, og spilte inn albumet I løpet av noen få intense dager ute I havgapet. Og Før du går inneholder 10 låter, og da skrevet alle.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Er du klar for et reisetips, og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm reisetipset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt i bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn i alderen 1-4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest er de i de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det er gjort registreringer av barn i alderen 1-9 år utført av politiet. Dataene er analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1-3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det er flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi er ikke i mål før alle er sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring er det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggerø. Her det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så det lysregulering, og der det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner man at det mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandbo har utvalget. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Det er dumt å kjøre for fort. Det er sikkert det han tenkte, Notodden-mannen, som har mistet førekortet på E18 i sommer. Det var 6. august at bilen til mannen fra Notodden ble målt i 160 km i timen i en 100-zone i en tunnel nærheten av Larvik. Og i tingretten ga mannen en uforbeholden tilståelse, bekreftet av dokumentasjon fra politiet, og at fartsovertredelsen skjedde i en tunnel hvor farepotensialet er større enn ellers, ser retten på som skjerpende, skriver Telen. Mannen ble dømt til å utføre samfunnsstraff i 30 timer, som må fullføres i løpet av 90 dager, eller 15 dager i fengsel. Normal praksis er å frata den dømte førerretten i 12 måneder, når fartsgrensen brytes med hele 60 km i timen i 100-sonen. Siktede opplyser han trenger førerkort, men retten kom fram til at det ikke er verre for siktede enn for andre i samme situasjon,

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte, gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri

sette? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen full av variert musikk, og litt sånn kjekt og hvite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet, og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette snakk om store kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han fortsatt ute på turné etter over 6-10 år. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

nå en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med vår del av Telemark. Det ventet noe fint vær, men for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 14 og 17 grader i Seljord, 15 og 18 på Notodden og 12 og 16 grader på Rjukan, der det også kan komme litt regn i overmorgen. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet noe solskinn, som etter hvert går over til gråvær, og temperaturene holder seg en 16-17 grader. Sørlandet så det ventet et par fine dager, med delvis skyet opp i 16 grader. Litt mer overskyet og litt nedbør i overmorgen, men temperaturene holder seg. På Vestlandet det ventet nå voldsomt varme, 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så det ventet noe regn og en tanke kjøligere. I Midt-Norge det ventet strålende sol og 18 grader i morgen, ikke så mye verre dagen etterpå. Også i Nord-Norge det ventet solskinn opp igjen 13 grader.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk for hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette store endringer på kort tid for mange breer.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV 3 Plus.

Så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder I Kulturrådet, Christian Seltun, I en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barns ben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten I et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, hennes innsats har stor betydning.

family tradition. I guess these old habits are hard to break.

here. Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi om at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske apporter, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Og det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badet Sprint før det fikk sin egen tegneserie.

De eldste rocker lengst vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge I 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det I pressemeldingen fra Live Nation. Datoene Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027, Bergenhus festning I Bergen, 15. juni 2027. Og dette altså artistens siste turné, etter mer enn 6-10 år på veien. Han gått over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det allerede I gang med forhåndssalget I dag, men for ordinær salg snart så det fredag 2. oktober klokka 10 som gjelder.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Edre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Det jobbes fortsatt på Svinerå I veien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerå I veien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul, og det et åpent møte som Rjukan historielag inviterer til på Såheim Folkets Hus. Bjørg Rist skal altså fortelle hvordan det var, og dette altså i serien som Rjukan historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets Hus i regi av Rjukan historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.

0: Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi I uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, I 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen I 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis I Libya I 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side I Første verdenskrig på denne dagen I 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper I 1944, og I 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt I Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag I dag. De ble selvstendige på denne dagen I 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var I 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen. Han ble bare 63 år gammel.
1: Pima selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Sagrenna-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frong-området i øst viktig. Christian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Sagrenna-Elgsjøs plass i Nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144.000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26.000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Paul Korbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

Tove Røisland fra Atro har tatt en ny medalje. Og lenge så var han med og kjempet om den gjeveste medaljen under Norgesmesterskapet I rulleskiskyting. Men på den tredje og nest siste skytingen så måtte Atro-gutten slippe gullvinner Leo Gunnarsen fra Geilo forbi seg. Leo klarte seg med en strafferunde på den skytingen. Jeg endte opp med to. Dermed så fikk han en luke jeg ikke klarte å tette. To bom ble det også på fjerde og siste skyting. Jeg hadde tre løpere foran meg da den var unnagjort. Derifra og inn handlet det om å sikre seg bronsemedaljen, og det klarte jeg, sier Tove Røisland til RA. Og han legger ikke skjul på at han I utgangspunktet hadde tatt sikte på gullet, men er klar på at det bedre med en bronsemedalje enn noe annet som det kunne ha blitt en fjerdeplass for eksempel. Samtidig utøveren fra Tinn Skiskytterlag tydelig på at han aller helst skulle stått et trinn eller to lenger oppe på seierspallen.

0: Lader Rjukan har vært med på vandring I Flekkebyen, som fant sted for en god ukes tid siden. Det var Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa, som startet oppe ved Fjøsgården.
1: Kom helt innpå her.
2: Velkommen.
1: Kom nærmere.
2: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, Fjøset og Fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snurrer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med Fjøsgårdene Borislag og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert. Så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra. Tom Nilsen, god gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel på Rjukan, har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet han helt da?
3: Nei, det tror vi ikke noe på.
2: Fordi at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. Vær så god, Tom. Ordet ditt.
1: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølsenils. Han kom hit I 1917, og han var pølsevaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her på Fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele. Hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på staten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkeby, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, de stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig, eller vil si, det blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de sto på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere, og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå I små bygninger, som to boliger, eller to hus delte I et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette I tidlig 1920-tall det ble jekka opp og gravd ut og så bygde de kjeller under alle husa og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inn I de kjellera muren jo så tjukk to svære gråsteinsmurer parallelt med åpningen mellom så det var litt isolert så det var, ja, det var plass til doene I der under siden av alle de svære gråsteinsmurene da for å bare ta det med det samme den sommeren 1908 gikk jo anlegget på full rulle hadde startet for fullt oppe på Krokan her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget og de som bodde I Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådd inn. Men hele Villaveien ble jo etablert. Så de øvre skikt av funksjonærer, cirka 35, utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Pølsnitt. Og jeg sier Pølsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9, og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten ful. Og Margot, kona, hun lærte den fulen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kommer pappa. Så han kom hjem fra, for det er tutar i Moklokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost, og 11:30 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. Aldri på fabrikken, han var platearbeider. Og der kunne jeg fortelt mye om tigeren, som var formann på plateverste. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Christensen, den kjente billedhuggeren. Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-siden. Det har gått en bitte liten diskusjon om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme Eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sam Eide var ute av bildet da etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye innflytelse.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det er mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris er 150 øre, og det er mellom klokka 13 og 14. Alle priser er langt over det du betaler i Norges pris.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vadsø, Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette er altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan kino i kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt i hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det er meldt sol fra skyfri himmel i dag, 17 varmegrader. Og det er bare å nyte dagen. Det blir nemlig overskyet vær de fire neste dagene. Overskyet på onsdag, regn 6 mm på torsdag, og natt til fredag kommer det ytterligere 5 mm. Men det er ikke så gærent, for det er overskyet resten av fredagen og på lørdag, og så blir det lettskyet pent vær søndag, mandag, tirsdag. Så en helt standard høstferieuke, tror jeg vi kan si det er. Det er ikke meldt noe vind å snakke om, i hvert fall ikke denne kommende uka.

0: om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: når du virkelig mener det. Gullsene Sandå.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Det sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjul Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark, litt fra resten av verden og variert musikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi snakke litt om musikk. Odd Nordstoga har nemlig spilt inn sitt 10. studioalbum, og Før du går markerer enda et kapittel I en rik karriere, skriver plateselskapet. Mer om det albumet får du denne timen. Vi skal også høre at det gikk ulovlig fort for en mann fra Notodden på E18 I sommer. Han kjørte alt for fort, men syns likevel det var dumt å miste førerkortet. Mer om det snart. Og flere enn noen gang sikrer de minste barna bakovervendt I bilen. Nå det 7 av 10 barn I alderen 1-4 år som sitter bakover. Mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Larvik ble grunnlagt I 1671 og kunne vært Norges svar på Versailles. Det får du vite mer om her på Radio Rjukan denne timen.

Nå en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med vår del av Telemark. Det ventet noe fint vær, men for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 14 og 17 grader i Seljord, 15 og 18 på Notodden og 12 og 16 grader på Rjukan, der det også kan komme litt regn i overmorgen. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet noe solskinn, som etter hvert går over til gråvær, og temperaturen holder seg en 16-17 grader. Sørlandet så det ventet et par fine dager, med delvis skyet opp i 16 grader. Litt mer overskyet og litt nedbør i overmorgen, men temperaturen holder seg. På Vestlandet det ventet nå voldsomt varme, 24 grader og solskinn i morgen. I overmorgen så det ventet noe regn og en tanke kjøligere. I Midt-Norge det ventet strålende sol og 18 grader i morgen, ikke så mye verre dagen etterpå. Også i Nord-Norge det ventet solskinn opp igjen 13 grader.

0: og lett lokal musikk I snakkeform, fordi Odd Nordstoga slipper Før du går 9. oktober. Han kalles en nasjonalskald, og møter høsten med 10 nye sanger fra sitt 10. studioalbum, og en turné som starter 21. oktober ifølge Sony Music. Og Før du går markerer enda et kapittel I en rik karriere. Etter flere år med blant annet bokprosjekt, soloturné og samarbeid med Ingebjørg Bratland, så kommer han nå tilbake med nytt soloalbum. Og denne gangen så vil de prøve noe de aldri har gjort før, så de tok med seg et lite knippe eminente musikere, dro til Ocean Sound på øya Giske utenfor Ålesund, og spilte inn albumet I løpet av noen få intense dager ute I havgapet. Og Før du går inneholder 10 låter, og da skrevet alle.
1: When I was 6

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut til den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

Stadig flere barn sitter bakovervendt I bilen, ifølge Trygg Trafikk. 7 av 10 barn I alderen 1 til 4 år sitter nå bakover, og flere enn noen gang sikrer de minste barna, altså bakovervendt. Aller flinkest de I de 3 nordligste fylkene. Undersøkelsen utarbeidet av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet IF. Det gjort registreringer av barn I alderen 1 til 9 år utført av politiet. Dataene analysert av Ipsos, og undersøkelsen viser at 70% av barn fra 1 til og med 3 år sitter sikret bakovervendt. En økning fra 65% ved forrige telling 2 år tidligere. Og det flott, mener Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk. Samtidig må vi ikke glemme at 3 av 10 fortsatt ikke gjør det. Vi ikke I mål før alle sikret riktig. Hun viser til at foresattes kunnskap om at bakovervendt sikring det tryggeste har steget jevnt de siste årene.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume, lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi om at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Det er dumt å kjøre for fort, det er sikkert det han tenkte, Notodden-mannen som har mistet førekortet på E18 i sommer. Det var 6. august at bilen til mannen fra Notodden ble målt i 160 km i timen i en 100-zone i en tunnel nærheten av Larvik. Og i tingretten ga mannen en uforbeholden tilståelse, bekreftet av dokumentasjon fra politiet, og at fartsovertredelsen skjedde i en tunnel hvor farepotensialet er større enn ellers, ser retten på som skjerpende, skriver Telen. Mannen ble dømt til å utføre samfunnsstraff i 30 timer, som må fullføres i løpet av 90 dager, eller 15 dager i fengsel. Normal praksis er å frata den dømte førerretten i 12 måneder, da fartsgrensen brytes med hele 60 km i timen i 100-sonen. Siktede opplyser han trenger førerkort, men retten kom fram til at det ikke er verre for siktede enn for andre i samme situasjon.

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK 1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK 1. En dokumentar på NRK 3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK 3. TV 2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV 2. Og på TV 3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en

Visste du at Larvik ble grunnlagt som by på denne dagen i 1671? Og like etter, på 1700-tallet, så kom det et vaskeekte gigantisk barokkslott i Larvik, nærmere bestemt på Torstrand. Det vil kanskje overraske noen, fordi de fleste forbinder byen med Farris, Bøkeskogen eller Thor Heyerdahl, men det var grev Gyldenløve som bygde det store barokkslottet. Komplett med svære hageanlegg, springvann og terrasser med panoramautsikt mot Danmark. Det var altså en luksus som kunne få selv den danske kongen til å rødme av misunnelse. Men hvorfor har du aldri sett det? Jo, slottet ble bygd på så ustabil grunn at det rett og slett begynte å skli ut og slå sprekker. Allerede i 1760 måtte hele herligheten rives for at det ikke skulle rase sammen. Det var altså det som kunne blitt Norges Versailles, men som nå er glemt i Larvik.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Løvgren.

Heisan, og godt å høre at du hører på oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen full av variert musikk, og litt sånn kjekt å vite innhold mellom musikken. Vi skal blant annet høre litt mer om at Dia Khan får Kulturrådets ærespris. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet, og gitt oss språk for samtalen når fellesskapet truer, sier leder i Kulturrådet. Vi skal også høre at isbreene på Svalbard trekker seg tilbake. Det nye målinger som viser at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp på land. Og dette snakk om store kalvende brefronter som har vært en karakteristisk del av Svalbards kyst. Og Rod Stewart, han fortsatt ute på turné etter over 6-10 år. Han kommer til Norge neste år. Vil du vite hvordan du kan se ham, og hvor og når billettene kommer, så det grunnen bare å følge med. Og så blir det en del annet også, så heng med.

Nå en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med vår del av Telemark. Det ventet noe fint vær, men for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturer mellom 14 og 17 grader I Seljord, 15 og 18 på Notodden og 12 og 16 grader på Rjukan, der det også kan komme litt regn I overmorgen. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet noe solskinn, som etter hvert går over til gråvær, og temperaturen holder seg en 16-17 grader. Sørlandet så det ventet et par fine dager, med delvis skyet opp I 16 grader. Litt mer overskyet og litt nedbør I overmorgen, men temperaturen holder seg. På Vestlandet det ventet nå voldsomt varme, 24 grader og solskinn I morgen. I overmorgen så det ventet noe regn og en tanke kjøligere. I Midt-Norge det ventet strålende sol og 18 grader I morgen, ikke så mye verre dagen etterpå. Også I Nord-Norge det ventet solskinn opp igjen 13 grader.

Det nå rekordstor tilbaketrekning av isbreer på Svalbard, ifølge Norsk Polarinstitutt. Marine isbreer på Svalbard har de siste to årene trukket seg tilbake 200 meter i snitt, og det den største tilbakegangen siden målingene startet i 2013. Og nye målinger viser altså at de trekker seg stadig raskere tilbake, mange steder helt opp til land. Og dette til tross for at de store og kalvende brefrontene er en karakteristisk del av Svalbards kyst. Den årlige overvåkingen omfatter alle breer som kalver i havet, sier glaciolog Geir Moholt. Vi har statistikk på hver enkelt isbre, og den viser at flere store breer på Svalbard trakk seg tilbake med 600-900 meter mellom 2024 og 2026, sier breforskeren. Det gjelder blant annet Kronebreen, Monaco-breen og Storisstraumen på Austfonna. Dette store endringer på kort

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Radiorukan.no Radiorukan

I TV-tips I dag tar vi med røyskatt på NRK1. Ingenting sier velkommen til skogen som en død grevling på døra. Akkurat det en urban familie trenger for å konfrontere frykten for natur og død. Det en dramafilm 22.30 på NRK1. En dokumentar på NRK3, Generasjon Utøya. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. 21.20 på NRK3. TV2 satser på Kompani Lauritzen Tropp. Det Vi skal gjøre det sammen, del 1. Episode 1 I sesong 5, klokka 19.55 på TV2. Og på TV3 Plus så kommer Independence Day, ikke den første, men Resurgence. Det 20 år etter at menneskeheten stanset invasjonen, så dukker det opp en ny trussel. 21.00 på TV3 Plus.

så skal vi høre at Dia Khan får Kulturrådets ærespris for 2026. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss språk for samtale når fellesskapet trues. Det sier leder I Kulturrådet, Christian Seltun, I en pressemelding fra Kulturdirektoratet. Khan har vært kunstner fra barns ben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten I et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi I samfunnet og gitt oss et språk for samtale når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, hennes innsats har stor betydning.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotyl nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume, lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Vi liker å snakke litt om priser som ingen andre snakker om. Denne gangen så skal vi snakke om norske Aparta, som gikk helt til topps I Nordic Fintech Awards. Og det var blant hundrevis av nominerte selskaper fra hele Norden at Aparta gikk helt til topps under denne arrangementet I København. Og CEO og gründer Elin Skjetne tar nå turen til San Francisco, der de altså valgt ut Aparta til å være med I TechCrunch Startup Battlefield 200. Det blant verdens fremste oppstartsselskaper. Aparta ble belønnet for den skalerbare infrastrukturen for fleksibelt boligdeleie, som juryen mener har vist en konkret, reell og målbar effekt på samfunnet og økonomien. Aparta gjør det mulig å kjøpe bolig sammen med en profesjonell medeier, eller selge en andel av boligen man allerede eier, for å frigjøre egenkapital eller beholde hjemmet I en utfordrende livssituasjon,

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titeln Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der. Men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

De eldste rocker lengst vel kanskje et uttrykk som passer til Rod Stewart, som kommer på turné til Norge I 2027. Han kommer ikke til Østlandet, men han kommer til Bergen og Trondheim. Og det den ekstraordinære live-karrieren som avsluttes med The Final Encore, står det I pressemeldingen fra Live Nation. Datoene Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027, Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Og dette altså artistens siste turné etter mer enn 6-10 år på veien. Han godt over 70 år, jeg må nesten undersøke nærmere. Men det altså en konsertturné som kalles The Final Encore. Det allerede I gang med forhåndssalget I dag, men for ordinær salg snart så det fredag 2. oktober klokka 10 som gjelder.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

Det jobbes fortsatt på Svinerå I veien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerøyveien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud, på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Saggrenda-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frogn-området i øst viktig. Kristian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Saggrenda Elgsjøs plass i Nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144.000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26.000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Pål Kårbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi i uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, i 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen i 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya i 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig på denne dagen i 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper i 1944. Og i 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag i dag. De ble selvstendige på denne dagen i 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var i 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen, han ble bare 63 år gammel.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you.
1: Denne uken har vært med på vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Det var Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa som startet oppe ved Fjøsgården.
2: Kom helt innpå her.
3: Velkommen.
2: Kom nærmere.
3: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, Fjøset og Fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snorer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med Fjøset, Fjøsgårdene Borislag, og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert, så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra. Tom Nilsen. God og gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel på Rjukan har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet den helt da?
4: Nei, det tror vi ikke nok om.
3: Fordi at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. Vær så god Tom, ordet ditt.
2: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølsenils. Han kom hit I 1917, og han var pølsebaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her. På Fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele. Hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkebyen, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, den stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig. Eller vil si, de blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de stod på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere. Og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå I små bygninger. Som to boliger eller to hus delte I et sånt lite skjul hvor det var toaletter og vann og så ble alt dette I tidlig 1920-tall det ble jekket opp og gravd ut og så bygde de kjeller under alle husene og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inn I de kjellerne Muren jo så tjukk. To svære gråsteinsmurer parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert. Så det var, ja, men det var plass til doene I der, under siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, den sommeren 1908 gikk jo anlegget for full rulle. Hadde startet for fullt oppe på Krokan. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget. Og de som bodde i Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådig. Men hele Villaveien ble etablert, så de øvre skikt av funksjonærer, cirka 35, utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Pølsnitt. Og jeg sier Pølsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til i den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9, og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten fugl. Og Margot, kona, hun lærte den fuglen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kommer pappa. Så han kom hjem fra, for det er tuta i klokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost, og 11:55 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. Aldri inn på fabrikken, han var platearbeider. Og der kunne jeg fortelt mye om tigeren, som var formann på plateverkstedet. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Christensen, den kjente billedhuggeren. Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-sida. Det har gått en bitte liten diskusjon om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ute av bildet da etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye innflytelse.

Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul. Og det et åpent møte som Rjukan historielag inviterer til på Såheim Folkets hus. Bjørg Rist skal altså fortelle hvordan det var, og dette altså i serien som Rjukan historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets hus i regi av Rjukan historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.

Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det er mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris er 150 øre, og det er mellom klokka 13 og 14. Alle priser er langt over det du betaler i Norges pris.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

3 på morgendagens omgang her på Radio Rjukan. Vi minner om at du I tillegg kan stykke av med Lykke Liten på tallet 30. Og da det ikke noe å lure på, det bare å bli med og spille Radio Bingo på onsdag klokka 20. Banger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo eller på et av de mange salgstedene rundt omkring I tiden.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vadsø, Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan Kino I kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men I kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det meldt sol fra skyfri himmel I dag, 17 varmegrader, og det bare å nyte dagen. Det blir nemlig overskyet vær de fire neste dagene. Overskyet på onsdag, regn 6 millimeter på torsdag, og natt til fredag kommer det ytterligere 5 millimeter. Men det ikke så gærent, for det overskyet resten av fredagen og på lørdag, og så blir det lettskyet pent vær søndag, mandag, tirsdag. Så en helt standard høstferie. Uke, tror jeg vi kan si det Det ikke meldt noen vind å snakke om, I hvert fall ikke denne kommende uka.
2: Dette Radio Rjukan.

0: NRK feirer at TV-programmet Norge runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Det jobbes fortsatt på Svinerøyveien, og det kommer det til å gjøre I minst 4 uker til, til utgangen av oktober. Man har sprengt bort en del masse, og denne massen brukes til kantforsterkning og masseutskifting. Arbeidet I øvre del av Svinerøyveien har holdt på I snart 6 uker I regi av entreprenør Presis Veidrift. Utbedringen av den svingete og bratte veien lå ikke I planene for 2026, men så åpnet det seg en mulighet, og politikerne på fylkestinget bevilget 20 millioner kroner I juni, og dermed så ble det fart I arbeidet. Det altså slik at det jobbes hardt nå med å bli ferdig. Det skal riktig nok være ro I høstferien, men så går man altså på igjen. Og det hele 28 stikkrenner som skal skiftes ut på strekningen fra Dale til Stavsrud på det som altså fylkesvei 3430, som altså også skal få ny asfalt.

NHO prioriterer nye Europavei 134 svært høyt for å forberede samferdselsårene mellom Øst- og Vestlandet. Det et gullprosjekt som må komme, spesielt strekningen Saggrenda-Elgsjø, sier lederen av regionen i NHO, Kristin Saga, som regionsleder for Vestfold og Telemark. Hun legger til at hele strekket på 475 kilometer fra Karmøy i vest til Frogn-området i øst viktig. Kristian Enger, som regiondirektør i Viken Buskerud, også opptatt av at denne veien skal prioriteres. NHO jobber aktivt for å sikre Saggrenda-Elgsjøs plass i Nasjonal transportplan, og prioriteringen av hele E134 i kommende perioder av NTP. Første rullering av planen kommer i 2028, og årlig så kjører 144.000 tunge kjøretøy på E134, hvorav 26.000 besøker teknologiparken på Kongsberg. Det svært viktig at NHO på banen, sier Pål Kårbø, daglig leder i selskapet Haukeliveien AS, som siden 2001 har jobbet for nye E134.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Så har det blitt tirsdag 29. september, årets dag nummer 272. Vi I uke 40, og det 93 dager igjen av året. Det Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Jon Fosse, Nobelprisvinneren, Sebastian Coe og Anita Ekberg, alle født den 29. september. Det også dagen da Miguel de Cervantes Saavedra ble født, den spanske forfatteren, I 1547. Larvik ble grunnlagt på denne dagen I 1671. Det dagen da Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis I Libya I 1911. Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side I Første verdenskrig på denne dagen I 1918. Det dagen da Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper I 1944. Og I 1953 på denne dagen ble CERN grunnlagt I Schweiz for europeisk forskning innen partikkelfysikk. Så tar vi med at Botswana har sin selvstendighetsdag I dag. De ble selvstendige på denne dagen I 1966. Og så det dagen da Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under titlen Vulle Vujas. Og det var I 1987. Året etter døde Henry Ford den tredje, den amerikanske industrilederen. Han ble bare 63 år gammel.

0: Leder Rjukan har vært med på vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Det var Paul Nilsen som sto for snakkinga sammen med Britt Wesseltoft. Og her skal du få høre del 1 av denne vandringa som startet oppe ved Fjøsgården.
1: Kom helt innpå her.
2: Velkommen.
1: Kom nærmere, kom nærmere.
2: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen, Fjøset og Fjøsgårdene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snurrer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med Fjøsgårdene Borislag og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert. Så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra. Tom Nilsen, god og gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel på Rjukan, har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet den helt da?
3: Nei, det tror vi ikke nok
2: om. Fordi at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. Vær så god Tom, ordet ditt.
1: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølse Nils. Han kom hit I 1917 og han var pølsevaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her på Fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele. Hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkebyen, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, de stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig, eller vi si, det blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de sto på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere, og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå I små bygninger, som to boliger, eller to hus delte I et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette I tidlig 1920-tall, det ble gjekket opp og gravd ut, og så bygde de kjeller under alle husa, og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inne I de kjellera. Muren jo så tjukk, to svære gråsteinsmurer parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert, så det var, ja, men det var plass til doene I der, under siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, den sommeren 1908 gikk jo anlegget for full rulle, hadde startet for fullt oppe på Krokan. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget, og de som bodde I Flekkebyen, i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådig. Men hele Villaveien ble etablert, så de øvre skikt av funksjonærer, cirka 35, utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Følsnitt. Og jeg sier Følsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til i den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9. Og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten fugl. Og Margot, kona, hun lærte den fuglen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det, så kommer pappa. Så han kom hjem fra, for det er tuta i klokka 7, inn i fabrikken, og 10:55 ut til frokost, og 11:55 inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem, for han spiste alltid frokost hjemme. Aldri inn på fabrikken, han var platearbeider. Og der kunne jeg fortelt mye om tigeren, som var formann på plateverkstedet. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Christensen, den kjente billedhuggeren. Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan Historielags blogg, eller den der Facebook-sida. Det har gått en bitte liten diskusjon om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den Sameide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ute av bildet da, etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye innsats.
0: Onsdag 30. september så kommer Bjørg Rist til å fortelle om oppveksten på Frøystul. Og det er et åpent møte som Rjukan Historielag inviterer til på Såheim Folkets Hus. Bjørgri skal altså fortelle hvordan det var, og dette er altså i serien som Rjukan Historielag har om forskjellige steder i Rjukan, hvor folk forteller om hvordan det var å vokse opp, hvordan det var å oppleve hverdagen i det gamle Rjukan. Det er altså om oppveksten på Frøystul på onsdag klokka 18 i Såheim Folkets Hus, i regi av Rjukan Historielag, når Bjørg Rist kommer dit for å fortelle sin historie.

Strømprisen i går var 213 øre på det høyeste og 186 øre på det laveste. Høyest var den mellom klokka 17 og 19 på kvelden og lavest mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i løpet av dagen var på 205 øre. I dag så blir snittprisen litt lavere på ca. 200 øre. Høyeste pris 230 øre, det er mellom klokka 8 og 9 på morgenen og 18 og 19 på kvelden, mens laveste pris er 150 øre, og det er mellom klokka 13 og 14. Alle priser er langt over det du betaler i Norges pris.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en norsk dokumentar om Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, som fra Vadsø, Nepal bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie før de møter massiv motstand. Dette altså Harila, Nådeløse fjell på Rjukan Kino I kveld. I morgen onsdag klokka 19.30 så kan du se Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. Den vises altså klokka 19.30. Men I kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det meldt

0: NRK feirer at TV-programmet Norge runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

to sit together on the sofa with the music way down.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Rjukan Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter. I'm singing like a

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Hvitovatten fjellstue ligger i Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Radio Rjukan. I took the long road across the ocean.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.